Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie esate kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visuomet, taip ir šiandien, ketvirtadienį mažajame savaitgalyje, su jumis sveikinuosi aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują dieną kartu. Mažasis savaitgalis mums turbūt ne taip labai rūpi, kaip artėjantį savaitgalis, todėl kad savaitė turbūt visai sunki, šalta ir ne tik sunku įsivažiuoti į darbus, bet ir dar sunkiau priprasti prie vėstančio sparčiai oro. Tai tikiuosi, kad jūsų to taiksotės gerokai puikiau ir kiekvieną rytą apsirengėt tikrai pagal orą. Man čia savaitė labai nesiseka to padaryti, tai tikiuosi, kad kita savaitė bus bent jau šita prasme gerokai paprastesnė. Na, o dabar mums metas pradėti naują dieną, naują rytą ir naują laidą. Tai primenu, kad mes kartu laiką leisime iki po 12, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė. Tai labas dar kartą visiems esantiems kartu ir bandom įsivažiuoti į ketvirtadienį. Pas laikas eteryje muzikai, čia Oliver Tree kartu su Robin Schulz. Miss You po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek plačiau apie šią dieną.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Radijos stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Grįžtu pas jūs ir pats laikas mums sužinoti, tai kokiagi ta diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, ko galim tikėtis ir kam pasiruošti. Taigi, avino reikalai. Netrūks energijos ir entuziazmo. Puikus metas kūrybiniai veiklai, sieksis aukštas pareigas užimantiems savinams, taip pat teisininkams, reklamos specialistams. Bus palaikomas visapusiškas tobulėjimas. Jautis. Šiandien horizonte gali pasirodyti stipriai jums simpatizuojanti žmogus. Ketvirtadienį tikėtinas kontaktas su užsieniu galite sulaukti pasiūlymų pakeliauti ir kitaip plėsti akiratį. Palanku tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, aplinkiniai jūsų atžvilgių bus nusiteikę geranoriškai. Dvyniai, galima tikėtis permainų, keisis prioritetų sistema, jums dominti dalykai, kurie anksčiau visiškai jūsų nejaudino. Šiandien būsite linkę ieškoti prasmės rimtai gilintis į aktualius klausimus. Vėžys. Turėsite daug energijos naujiems darbams pradėti bei turimiems sumanimams įgyvendinti. Ketvirtadienį netrūks kūrybiškumo, motivacijos aplinkybės dėliosius jums dėkinga linkme. Palanku kreiptis į autoritetus, tartis dėl geresnių sąlygų. Liūtas. Šiandien daug džiaugsmo teiks tarpusavio santykį, netrūks smagių nuotykių ir naujų iššūkių. Tai palankus metas kelionėms, pramogoms, seksis ir siekiantiems karjeros aukštumų. Mergelė. Daugiau laiko teks skirti šeimyniniams reikalams ir buičiai, nepasiduokite negatyvioms mintims. Ketvirtadienį gali išriškėti polinkis kabinėtis prie smulkmenų, netiesiogiai išreikšti savo nepasitenkinimą. Svarstyklės. Norėsis ignoruoti nusistovėjusią tvarką, visais būdais sieksite išreikšti savo autentiškumą. Tai tinkamas metas intelektualiai veiklai, ypač palanku rengti įvairias prezentacijas bei skelbti reklamą. Skorpionas. Atminkite, žodis nežvirblis išskrido nesugausim. Atsargiau dalykite pažadus. Šiandien bus sunku objektyviai vertinti savo galimybes. Ketvirtadienį sulauksite svarbių žinių, galimai susijusių su finansiniais reikalais. Šaulys, atsidursite dėmesio centre. Jums šiandien seksis. Šiandien daug kas priklausys nuo jūsų pačių iniciatyvos, tad drąsiai realizuokite savo sumanimus, pristatykite turimas idėjas, kreipkite į reikiamus žmones. Kad jėgos nebūtų išvaistytos veltui, išsikelkite savo konkrečius tikslus. Ožiaragis. Vyraus pakilios nuotaikos, norėsis linksmintis, džiuginti aplinkinius, puikiai seksis šiuo metu keliaujantiems ožiaragiams. Laukia daug smagių nuotykių, įdomių pažinčių. Atkreipkite dėmesį į ketvirtadienį gautus pasiūlymus. Jie gali būti finansiškai naudingi. Vandenis. Gelbėdami draugą patys galite įklimti į bėdą, trūks objektyvaus požiūrių į situaciją, ketvirtadienis tinkamas komandiniam darbui, bendrų idėjų realizacijai. Lengvai mėgsite reikiamas pažintis, jūs pasieks daug naudingos informacijos. Na ir žuvis. Nebus lengva susikoncentruoti ties dalykinė veikla, tačiau aplinkybės vers išlikti aktyviems siekti konkrečių rezultatų. Dėl skubėjimo ir išsiblaiškimo gresia pridaryti nemažai klaidų, orientuokitės į atliekamų užduočių kokybę.
4: Eteryje Gintarė.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po aštuntos, antroji laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Tikrai turim tokią klausytojų dalį, kurie atkeliauja pas mus būtent nuo aštuntos, kai prasideda jūsų dienos darbai. Na ir mes su jumis jau po keletos kūrinių keliausime prie šios valandos rubrikų. Keliausim sužinoti, ką šiandien smagaus veiksim, kokia diena laukia ir kokios muzikos klausysim.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

laikas mums keliauti tiesiai prie muzikinės ruletės reikalų ir šį kartą aš labai noriu jūs pakviesti nukeliauti į turbūt vienus gražiausių metų, iš kurių turbūt mes mažiausiai prisimename kūrinių, bet jeigu suskamba, tai mes tikrai galim pasakyti, koks čia laikotarpis. Keliaujame 1996 ir čia pirmoji daina, kurią pasitinkam, tai Donna Lewis, I Love You Always Forever.

Na ir dar viena, trečioji, paskutinioji daina šioje muzikinėje ruletėje. Priminsiu, kad keliavom po 96-uosius, tai Spice Girls merginos, Wannabe. Yo!

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Radijo stotis. Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš pristatydama jums top 3-tuką, širdelių top 3-tuką, aš noriu priminti, kad širdelių top 3, kaip ir visuomet, yra tik jūsų pačios mylimiausios dainos. Yra tik tai tos dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jos skamba mūsų eteryje, pulsas.lt. Tokiu būdu atsiranda topas, į kurį mes mielų norų keliaujam ir kviečiam jūs kiekvieną dieną. Čia viena iš jūsų mylimiausių dainų, The Stickman Project, ir Not Over Yet.

0: ЖИОС.
1: Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas, tačiau šiluma visose pastatuose šiandien automatiškai nebus įjungta. Eglės sanatorija pristato atnaujintą kompleksą, investuota 32 milijonai eurų. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkų Eglės sanatorija šiandien oficialiai pristato atnaujintą gyvenamąjį korpusą, gydyklą ir spa centrą. Į antrąjį rekonstrukcijos etapą investuojama daugiau kaip 32 milijonai eurų. Po visos rekonstrukcijos aukščiausio lygio apgyvendinimo dalyje bus apie 250 kambarių ir 430 vietų. Iki naujų metų taip pat planuojama baigti naują vidaus ir lauko baseinų kompleksą, kuriuo lankytojai galėtų naudotis nuo sausio. Eglės sanatorijos generalinis direktorius Artūras Salda sako, kad po rekonstrukcijos tikimasi traukti daugiau Lietuvos ir užsienio poilsiautojų. Šiemet bendrovė tikisi apie 30% apyvartos augimo. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Iki spalio 8-osios senjorams numatyta daugiau kaip 1300 renginių įvairių veiklų. Prie iniciatyvos šiemet prisijungė 57 savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę organizuoja trečius metus iš eilės. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Lietuvoje šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Nuo šių metų jo pradžia įstatymo nustatyta spalio 1-ąją. Vis dėlto tai nereiškia, kad šiandien šildymas bus įjungtas visose šalies pastatuose. Daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti, todėl šildymas juose reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Senesnės sistemos ir toliau bus įjungiamos savivaldybių sprendimu, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių. Šilumos tiekėjai nuo šiandien jau privalo būti pasirengę pradėti tiekti šilumą. Energetikos reguliuotojas prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% daugiau nei praėjusi šildymo sezoną. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje šiandien oficialiai pradedama Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statyba. 13 tūkstančių kvadratinių metrų gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Statybų vertė siekia 29 milijonus eurų, o visas investicijas į gamyklą anksčiau planuota didinti iki maždaug 50 milijonų. Darbus numatoma baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas turėtų išreidėti 28-ųjų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje šiandien rengiamame transporto saugumo forume daugiausia dėmesio skiriama strateginės infrastruktūros atsparumui krizėms. Valstybės institucijų ir transporto įmonių atstovai aptars oro uostų, geležinkelių, Klaipėdos uostų ir kitų svarbių objektų apsaugą. Bus kalbama apie dronų, GPS trikdžių ir kibernetinės grėsmės bei transporto veiklos užtikrinimą krizės metu. Taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų panaudojimas eismo saugumui. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, savivaldybių ir akademinės bendruomenės atstovų.
2: Užsienio naujienos.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia neatidėliotinos karinės grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis reagavo į Maskvos perspėjimus dėl Kaliningrado srities. Rusija pareiškė galinti panaudoti turimas karinės priemonės, jeigu NATO mėgintų izoliuoti šį regioną. Alijansas savo ruoštu pabrėžė esantis gynybinis ir teigė, kad jo veikla nekelia grėsmės Rusijos teritorijai. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad NATO grėsmės vertinimas dėl naujausių Maskvos pareiškimų nepasikeitė. Jungtinės valstijos neigia pranešimus, kad svarsto iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar daugiau karių. Jungtinio Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad tokie pranešimai nėra teisingi, o Amerikos karinio buvimo Europoje peržiūra dar nebaigta. Vašingtonas šiuo metu vertina savo pajėgų išdėstymą ir naudojimasi karinėmis bazėmis visame pasaulyje. Europoje šiuo metu yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau šiemet Vašingtonas skelbė apie 5 tūkstančių karių išvedimą iš Vokietijos.
0: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip yra prasidėjusi trečioji ryto laidos valanda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esate kartu nuo anksčiau. Rytas su manimi prasidėjo tikrai šiandien šaltai, vėsiai, bet tikiuosi, kad su gera nuotaika, nes mes esame mažajame savaitgalyje. Muzika šiandien skamba garsiau, šypsenos platesnės, tai apie muziką mes šioje valandoje tikrai daug kalbėsim. Tad likit kartu po keletos kūrinių, sužinosit, ką veiksim trečioje laidos valandoje.

reklamai. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge. Pulsas.

Jeigu esate pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletai, tai ji jau čia ir jai atėjo laikas. Tai reiškia, kad dabar mes su jumis keliausime į 2006-uosius. 1996-uosius aplankėm, pasiklausėm kūrinių metas keltis dešimtmečių aukštyn. Ir čia Sugar Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.

Na ir trečioji paskutinioji daina, na, tikrai visiems puikiai pažįstama, net sunku patikėti, kad ji buvo topų viršūnėse 2006-aisiais, tai Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1974 metais spalio 1 dieną gimė Keitas Duffy, Boyzone narys, kartu su grupe turėjęs 21 hitą Jungtinėje karalystėje, nuo iš jų 6 buvo singlai užėmė pirmąją vietą. Jų proveržio daina Love Me For A Reason, The Osmonds hito perdirbinys Jungtinėje karalystėje pasiekęs antrąją vietą. 2002 metais Duffy pasirodė Britų seriale Coronation Street, kur atliko Kierino McCarthy vaidmenį.

1990 metais žurnalas Forbes paskelbė New Kids on the Block penktais turningiausiais JAV pramogų pasaulio atstovais. Grupės pajamos siekė 78 milijonus dolerių. 9-ame dešimtmetyje jie tapo vienu sėkmingiausių pop kolektyvų pardavusių daugiau nei 80 milijonų įrašų visame pasaulyje.

0: 9.
1: Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas, tačiau šiluma visose pastatuose šiandien automatiškai nebus įjungta. Eglė sanatorija pristato atnaujintą kompleksą, investuota 32 milijonai eurų. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkų Eglė sanatorija šiandien oficialiai pristato atnaujintą gyvenamąjį korpusą, gydyklą ir spa centrą. Į antrąjį rekonstrukcijos etapą investuojama daugiau kaip 32 milijonai eurų. Po visos rekonstrukcijos aukščiausio lygio apgyvendinimo dalyje bus apie 250 kambarių ir 430 vietų. Iki naujų metų taip pat planuojama baigti naują vidaus ir lauko baseinų kompleksą, kuriuo lankytojai galėtų naudotis nuo sausio. Eglė sanatorijos generalinis direktorius Artūras Salda sako, kad po rekonstrukcijos tikimasi pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio poilsiautojų. Šiemet bendrovė tikisi apie 30% apyvartos augimo. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Iki spalio 8-osios senjorams numatyta daugiau kaip 1300 renginių įvairių veiklų. Prie iniciatyvos šiemet prisijungė 57 savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę organizuoja trečius metus iš eilės. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Lietuvoje šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Nuo šių metų jo pradžia įstatymų nustatyta spalio 1-ąją. Vis dėlto tai nereiškia, kad šiandien šildymas bus įjungtas visose šalies pastatuose. Daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti, todėl šildymas juose reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Senesnės sistemos ir toliau bus įjungiamos savivaldybių sprendimu, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių. Šilumos tiekėjai nuo šiandien jau privalo būti pasirengę pradėti tiekti šilumą. Energetikos reguliuotojas prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% daugiau nei praėjusi šildymo sezoną. Kauno laisvoje ekonominėje zonoje šiandien oficialiai pradedama Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statyba. 13 tūkstančių kvadratinių metrų gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Statybų vertė siekia 29 milijonus eurų, o visas investicijas į gamyklą anksčiau planuota didinti iki maždaug 50 milijonų. Darbus numatoma baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas turėtų išriedėti 28-ųjų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje šiandien rengiamame transporto saugumo forume daugiausia dėmesio skiriama strateginės infrastruktūros atsparumui krizėms. Valstybės institucijų ir transporto įmonių atstovai aptars oro uostų, geležinkelių, Klaipėdos uostų ir kitų svarbių objektų apsaugą. Bus kalbama apie dronų, GPS trikdžių ir kibernetinės grėsmės bei transporto veiklos užtikrinimą krizės metu. Taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų panaudojimas eismo saugumui. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, savivaldybių ir akademinės bendruomenės atstovų.
2: Užsienio naujienos.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia neatidėliotinos karinės grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis reagavo į Maskvos perspėjimus dėl Kaliningrado srities. Rusija pareiškė galinti panaudoti turimas karinės priemonės, jeigu NATO mėgintų izoliuoti šį regioną. Alijansas savo ruoštu pabrėžė esantis gynybinis ir teigė, kad jo veikla nekelia grėsmės Rusijos teritorijai. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad NATO grėsmės vertinimas dėl naujausių Maskvos pareiškimų nepasikeitė. Jungtinės valstijos neigia pranešimus, kad svarsto iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar daugiau karių. Jungtinio Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitaker sako, kad tokie pranešimai nėra teisingi, o Amerikos karinio buvimo Europoje peržiūra dar nebaigta. Vašingtonas šiuo metu vertina savo pajėgų išdėstymą ir naudojimasi karinėmis bazėmis visame pasaulyje. Europoje šiuo metu yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau šiemet Vašingtonas skelbė apie 5 tūkstančių karių išvedimą iš Vokietijos.
0: Rytas su Gintare.

0: eteryje Gintarė.
1: Trečioji ryto laidos valandoje, mes su jumis čia netrukus keliausim prie muzikinės ruletės reikalų. Pasiklausysim trijų kūrinių iš 2016-ųjų. Įsivertinsim, ar prisimenam, ar tuo metu tie kūriniai mums patiko ir svarbiausia turbūt, ar vis dar patinka. Nes muzikinėje ruletėje visuomet peržvelgiame pačius populiariausius tuo metu buvusius topuose kūrinius, tai labai įdomu, ką girdėsim šiandien. Po keletos dainų muzikinė ruletė jums ir pristatysiu.
2: Radio stotis Pulsar

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.

Kaip ir minėjau, keliaujame šiandien į 2016 metus ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkame iš to laikotarpio, tikrai puikiai pažįstamas darbas. James Arthur ir Say You Won't Let Go.

Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys iš 2016 metų muzikinės ruletės, tai Ariana Grande kartu su Nicki Minaj ir Side to Side.

paminimos ir įvertinamos visos Europos Sąjungoje esančios šalys ir jų kalbos. Tai be abejo turėtume branginti tiek lietuvių kalbą, tiek kitas kalbas ir kviečiu pažinti itališką analizą dainininkės dainą Maskio. Aš esu įsitikinusi, kad klausytojų tarpe yra tikrai mažesnė dalis suprantančių italų kalbą. Anglų kalbą šiandien moka daugelis. Na ir bus turbūt smagu sužinoti, apie ką dainos tekstas. Daina yra aktyvi, skambi, ritminga. Jos pavadinimas Maskio reiškia vyras. Arba dar tiksliau vyriškos lyties atstovas. Ir analiza nėra vienintelė, kuri šią dainą paskyrė lyčių lygybės vyrų ir moterų vaidmenų temai. Seniau rubrikoje esame aptarę Beyoncé dainą If I Were a Boy, jei būčiau vaikinas. Ir taip pat šią temą nagrinėjo populiari atlikėja Taylor Swift dainoje The Man, vyras. Jos frazė buvo If I were a man, I'd be the man. Jei būčiau vyras,

Na ir pažiūrėkime, apie ką Ana Liza dainuoja savo dainoje Maskio. Ši dainininkė yra labai sėkminga, populiari šiandien, kas įdomu, ji turi fizikės diplomą, yra laimėjusi daug apdovanojimų ir dalyvauja taip pat Eurovizijos atrankose. Ir ši daina tikrai yra neeilinė, negrynas popsiukas, ji klipe apsirengusi vyriškai ir vat dainuoja tokius žodžius. Faccio il diavolo per te. Dėl tavęs padarysiu velniai žino ką. Vado al massimo per te. Dėl tavęs stengsiuosi maksimaliai. Io mi illumino per te. Dėl tavęs aš save nušviesiu. Anche quando non mi baci per orgoglio. Net ir tada, kai iš didumo manęs nenori pabučiuoti. Posso farlo io per te. Galiu tai padaryti aš už tave. Vado in terapia per te. Dėl tavęs lankau psichoterapiją. Scalio io la prima pietra. Priimu pirmąjį akmenį. Čia tokia aluzija į biblinę istoriją, kai kas be nuodėmės, meskite pirmąjį akmenį. Mi rovino la carriera. Sugriaunu savo karjerą. Presa da una furia cieca. Apimta aklo įniršio. Per calmarmi sto suotando il portafolio, kad nurimčiau, tuštinu piniginę apsipirkinėdama. Io mi indebito per te. Per tave. Aš panyru į skolas, matelio džiūro su Marija, bet prisiekiu Marijos vardu, l'amore cieco e una teorija. Akla meilė yra tik teorija. Na ir pagalvokime, ar tikrai nebūna taip, kad vienas žmogus santykiuose labai aukojasi, viską daro ir keičia save, o kitas tiesiog gyvena abejingai ir netgi naudojasi tuo silpnuoju. Tai apie tai yra Ana Liza daina Maskio. Pasimėgaukime, dabar suprantate daugiau, todėl daina bus visiškai kitokia. Klausykime.

Tikiuosi, jums patiko itališkas dainininkės Analiza kūrinys Maskio, reiškintis vyras. Na, o klausytis dainos, kai bent truputį daugiau ją supranti, yra visiškai kitoks jausmas. Tad domėkitės, o gal net susigundysite išmokti italų kalbą. Ši daina buvo, primenu, apie vyro ir moters vaidmenius santykiuose, kai kartais vienas iš partnerių per daug aukojasi ir praranda save. Taip pat paminėjau, kad šią temą analizavo ir Beyoncé bei Taylor Swift savo dainose. Ir žinokite, visai neseniai atradau nepaprastai tinkančią į šią temą dainą grupės No Doubt daina I'm Just a Girl. Aš tik mergaitė. Ir grupę No Doubt tikrai žino visi 90-mečio pop muzikos gerbėjai su vokaliste Gwen Stefani. No Doubt reiškia be abejonės. Na ir mes paklausysime taip pat ir šios dainos, vardan sukurtume tą Europos kalbų dienai. Na, tinkama nuotaika, kuo daugiau užsienio kalbų, kuo daugiau priėmimo, pažinimo. Tai dainoje I'm just a girl, aš tik mergaitė, skamba, na irgi toks truputį menkinantis atspalvis, kada mergina yra nuvertinama, jai priskiriamas silpnos, na, tokios trapios mergaitės vaidmuo. Priedainėje girdime, 'cause I'm just a girl, oh, little old me. Na, tai aš tik mergytė, ta mažytė menka aš. Well, don't let me out of your sight. Todėl neišleisk manęs iš savo akiračio. Oh, I'm just a girl, all pretty and petite. O aš tik mergaitė, tokia gražutė ir maža. So don't let me have any rights. Tad neleisk man turėti jokių teisių. Tikrai ypatinga daina. Na ir dabar, klausydami jos, pagalvokite, kokių žinote dar dainų?

0: tik girdėjote No Doubt dainą I'm just a girl, aš tik mergaitė. Atsisveikindama su jumis primenu, kad rugsėjo 26 dieną minėjome Europos kalbų dieną, tad skatinu domėtis ir mokytis užsienio kalbų, nes jos be abejo mums praverčia gyvenime ir taip pat padeda klausytis muzikos daug giliau, daug įdomiau, nu daug tauriau. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Bye bye.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Reklama. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3.
4: Dar vienas jūsų mylimiausių dainų topas ir širdelių top 3, primenu, yra tik tai jūsų mylimiausios dainos ir tos dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje joms grojant. Čia Robin Schulz kartu su Mugleta Rockstar Baby.

0: žinios. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Krašto apsaugos ministras ragina aiškiau informuoti bendruomenės apie planuojamus gynybos pramonės objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gyventojai apie planuojamus gynybos pramonės projektus turi būti informuojami aiškiau ir skaidriau. Klausimas aktualus ir Prienų rajonui, kur netoli Balbieriškio Ukrainos Dnipro elektromechanikos gamykla planuoja amunicijos surinkimo cechą. Vietos bendruomenės atstovai anksčiau teigia pasigėdę tiesioginio dialogo su valdžios institucijomis ir verslu. Panaši situacija dabar kilo Panevėžio rajone, kur apie planuojamą iki 50 milijonų eurų vertės dronų sistemų gamyklą vietos bendruomenė sužinojo iš žiniasklaidos. Robertas Kaunas teigia, kad valstybės ir savivaldybių institucijos turi rasti aiškesnį būdą informaciją apie tokius projektus pateikti. Partijų reitinge pirmąją vietą išlaiko opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Delfi užsakymo atliktoje Spinter tyrimo apklausoje partija palaiko kiek daugiau nei 16% respondentų. Valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partija beveik 9%. Trečioje vietoje liko Nemuno Aušra, toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Tarp politikų, kurie apklaustųjų nuomonė labiausiai tiktų premjero pareigomis, daugiausia palaikymo sulaukė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Dabartinį premjerą Mindaugą Sinkevičių tinkamiausiu vyriausybės vadovų laikė kiek mažiau nei 5% respondentų. Rugsėjo 16-26 dienomis atliktos apklausos rezultatų paklaida siekė 3%. Druskininkų Eglės sanatorija šiandien oficialiai pristato atnaujintą gyvenamąjį korpusą, gydyklą ir spa centrą. Į antrąjį rekonstrukcijos etapą investuojama daugiau kaip 32 milijonai eurų. Po visos rekonstrukcijos aukščiausio lygio apgyvendinimo dalyje bus apie 250 kambarių ir 430 vietų. Iki naujų metų taip pat planuojama baigti naują vidaus ir lauko baseinų kompleksą, kuriuo lankytojai galėtų naudotis nuo sausio. Eglės sanatorijos generalinis direktorius Artūras Salda sako, kad po rekonstrukcijos tikimasi pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio poilsiautojų. Šiemet bendrovė tikisi apie 30% apyvartos augimo. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Iki spalio 8-osios senjorams numatyta daugiau kaip 1300 renginių įvairių veiklų. Prie iniciatyvos šiemet prisijungė 57 savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę organizuoja trečius metus iš eilės. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Lietuvoje šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Nuo šių metų jo pradžia įstatymo nustatyta spalio 1-ąją. Vis dėlto tai nereiškia, kad šiandien šildymas bus įjungtas visose šalies pastatuose. Daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti, todėl šildymas juose reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Senesnės sistemos ir toliau bus įjungiamas savivaldybių sprendimu, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių. Šilumos tiekėjai nuo šiandien jau privalo būti pasirengę pradėti tiekti šilumą. Energetikos reguliuotojas prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% daugiau nei praėjusi šildymo sezoną. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje šiandien oficialiai pradedama Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statyba. 13 tūkstančių kvadratinių metrų gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Statybų vertė siekia 29 milijonus eurų, o visas investicijas į gamyklą anksčiau planuota didinti iki maždaug 50 milijonų. Darbus numatoma baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas turėtų išreidėti 28-ųjų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje šiandien rengiame transporto saugumo forume daugiausia dėmesio skiriama strateginės infrastruktūros atsparumui krizėms. Valstybės institucijų ir transporto įmonių atstovai aptars oro uostų, geležinkelių, Klaipėdos uostų ir kitų svarbių objektų apsaugą. Bus kalbama apie dronų, GPS trikdžių ir kibernetinės grėsmės bei transporto veiklos užtikrinimą krizės metu. Taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų panaudojimas eismo saugumui. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, savivaldybių ir akademinės bendruomenės atstovų.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia neatidėliotinos karinės grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis reagavo į Maskvos perspėjimus dėl Kaliningrado srities. Rusija pareiškė galinti panaudoti turimas karinės priemonės, jeigu NATO mėgintų izoliuoti šį regioną. Alijansas savo ruštu pabrėžė esantis gynybinis ir teigė, kad jo veikla nekelia grėsmės Rusijos teritorijai. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad NATO grėsmės vertinimas dėl naujausių Maskvos pareiškimų nepasikeitė. Jungtinės valstijos neigia pranešimus, kad svarsto iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar daugiau karių. Jungtinio Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad tokie pranešimai nėra teisingi, o Amerikos karinio buvimo Europoje peržiūra dar nebaigta. Vašingtonas šiuo metu vertina savo pajėgų išdėstymą ir naudojimasi karinėmis bazėmis visame pasaulyje. Europoje šiuo metu yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau šiemet Vašingtonas skelbė apie 5 tūkstančių karių išvedimą iš Vokietijos.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės ir jau yra prasidėjusi paskutinioji ryto laidos valanda. Tai reiškia, kad lieka keletas mūsų muzikinių reikalų. Ir tada jau galėsime keliauti pietauti, galėsime keliauti su jumis prisiminti, kaip smagu yra turėti pietų pertrauką, kaip smagu yra pailsėti šiek tiek, atsipūsti nuo darbų. Tai palieku dabar trumpam jūs su muzika ir po keletos dainų grįžtu ir keliausim prie paskutiniųjų muzikinių reikalų.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Čia. Pulsas.
3: Gintarės top 3.
4: Prieš atsisveikinant, keliaujam dar prie mano top 3 tuko, labai noriu jums jį pristatyti. Ir šiandien mano top 3 tuką daro Joel Corry kartu su Becky Hill, History.

Na ir trečioji paskutinioji daina, širdelių, mano širdelių tope. Tikrai labai gražus man kūrinys, aš labai džiaugiausi, kad jį išgirdau šiandien, todėl kad dažnai mano tope skamba ne tik mano mylimiausių kūriniai, bet tiesiog tradicija dalintis tomis dainomis, su kuriomis prasidėjo mano rytas, o štai čia tikrai mano širdelių, širdelintas kūrinys. Joseph Salvat ir Open Season.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2002 metais, po 6 metų tarnybos Britų kariuomenėje, Jamesas Bluntas nusprendė pasukti muzikos keliu. Jau po 2 metų išleido debiutinį albumą Back to Bedlam, kuris tapo pasauliniu hitu. Jame skambėjusios dainos You are Beautiful ir Goodbye My Lover išgarsino Bluntą visame pasaulyje.

2007 metais bilietai Spice Girls sugrįžimo koncertą Londone buvo išpirkti per 38 sekundes. Koncertas vyko 2007 metų gruodžio 15 dieną O2 arenoje. Bilieto kaina siekia nuo 55 iki 75 svarų. Į renginį registravosi daugiau nei milijonas gerbėjų, todėl Londone buvo pridėti dar 3 koncertai. Pasaulinis turas prasidėjo gruodžio 2 dieną Vankuveryje.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Čia.
1: Pulsas. Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Man metas jau su jumis atsisveikinti ir linkėti geros likusios dienos. Skanių pietų, lengvų darbų ir kas turbūt jau yra visiškai įprasta ketvirtadienį, gero, gražaus, smagaus vakaro. Ir jeigu rytoj susigirdėsim, tai kaip ir visuomet tuo pačiu metu toje pačioje vietoje po 7:00 lauksiu jūsų ir pasitiksim penktadienį. Iki.

0: žinios. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Krašto apsaugos ministras ragina aiškiau informuoti bendruomenės apie planuojamus gynybos pramonės objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gyventojai apie planuojamus gynybos pramonės projektus turi būti informuojami aiškiau ir skaidriau. Klausimas aktualus ir Prienų rajonui, kur netoli Balbieriškio Ukrainos Dnipro elektromechanikos gamykla planuoja amunicijos surinkimo cechą. Vietos bendruomenės atstovai anksčiau teigia pasigėdę tiesioginio dialogo su valdžios institucijomis ir verslu. Panaši situacija dabar kilo Panevėžio rajone, kur apie planuojamą iki 50 milijonų eurų vertės dronų sistemų gamyklą vietos bendruomenė sužinojo iš žiniasklaidos. Robertas Kaunas teigia, kad valstybės ir savivaldybių institucijos turi rasti aiškesnį būdą informaciją apie tokius projektus pateikti. Partijų reitingė pirmąją vietą išlaiko opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Delfi užsakymo atliktoje Spinter tyrimo apklausoje partija palaiko kiek daugiau nei 16% respondentų. Valdančia Lietuvos socialdemokratų partija beveik 9%. Trečioje vietoje liko Nemuno aušra, toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Tarp politikų, kurie apklaustųjų nuomonė labiausiai tiktų premjero pareigomis, daugiausia palaikymo sulaukė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Dabartinį premjerą Mindaugą Sinkevičių tinkamiausiu vyriausybės vadovų laikė kiek mažiau nei 5% respondentų. Rugsėjo 16-26 dienomis atliktos apklausos rezultatų paklaida siekė 3%. Druskininkų Eglės sanatorija šiandien oficialiai pristato atnaujintą gyvenamąjį korpusą, gydyklą ir spa centrą. Į antrąjį rekonstrukcijos etapą investuojama daugiau kaip 32 milijonai eurų. Po visos rekonstrukcijos aukščiausio lygio apgyvendinimo dalyje bus apie 250 kambarių ir 430 vietų. Iki naujų metų taip pat planuojama baigti naują vidaus ir lauko baseinų kompleksą, kuriuo lankytojai galėtų naudotis nuo sausio. Eglės sanatorijos generalinis direktorius Artūras Alda sako, kad po rekonstrukcijos tikimasi pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio poilsiautojų. Šiemet bendrovė tikisi apie 30% apyvartos augimo. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Iki spalio 8-osios senjorams numatyta daugiau kaip 1300 renginių įvairių veiklų. Prie iniciatyvos šiemet prisijungė 57 savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę organizuoja trečius metus iš eilės. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Lietuvoje šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Nuo šių metų jo pradžia įstatymo nustatytas spalio 1-ąją. Vis dėlto tai nereiškia, kad šiandien šildymas bus įjungtas visose šalies pastatuose. Daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti, todėl šildymas juose reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Senesnės sistemos ir toliau bus įjungiamos savivaldybių sprendimu, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių. Šilumos tiekėjai nuo šiandien jau privalo būti pasirengę pradėti tiekti šilumą. Energetikos reguliuotojas prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% daugiau nei praėjusi šildymo sezoną. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje šiandien oficialiai pradedama Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statyba. 13 tūkstančių kvadratinių metrų gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Statybų vertė siekia 29 milijonus eurų, o visas investicijas į gamyklą anksčiau planuota didinti iki maždaug 50 milijonų. Darbus numatoma baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas turėtų išriedėti 28 pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje šiandien rengiamame transporto saugumo forume daugiausia dėmesio skiriama strateginės infrastruktūros atsparumui krizėms. Valstybės institucijų ir transporto įmonių atstovai aptars oro uostų, geležinkelių, Klaipėdos uostų ir kitų svarbių objektų apsaugą. Bus kalbama apie dronų, GPS trikdžių ir kibernetinės grėsmės bei transporto veiklos užtikrinimą krizės metu. Taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų panaudojimas eismo saugumui. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, savivaldybių ir akademinės bendruomenės atstovų.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia neatidėliotinos karinės grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis reagavo į Maskvos perspėjimus dėl Kaliningrado srities. Rusija pareiškė galinti panaudoti turimas karinės priemonės, jeigu NATO mėgintų izoliuoti šį regioną. Alijansas savo ruoštu pabrėžė esantis gynybinis ir teigė, kad jo veikla nekelia grėsmės Rusijos teritorijai. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad NATO grėsmės vertinimas dėl naujausių Maskvos pareiškimų nepasikeitė. Jungtinės valstijos neigia pranešimus, kad svarsto iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar daugiau karių. Jungtinio Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad tokie pranešimai nėra teisingi, o Amerikos karinio buvimo Europoje peržiūra dar nebaigta. Vašingtonas šiuo metu vertina savo pajėgų išdėstymą ir naudojimasi karinėmis bazėmis visame pasaulyje. Europoje šiuo metu yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau šiemet Vašingtonas skelbė apie 5 tūkstančių karių išvedimą iš Vokietijos.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Biletai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Krašto apsaugos ministras ragina aiškiau informuoti bendruomenės apie planuojamus gynybos pramonės objektus bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gyventojai apie planuojamus gynybos pramonės projektus turi būti informuojami aiškiau ir skaidriau. Klausimas aktualus ir Prienų rajonui, kur netoli Balbieriškio Ukrainos Dnipro elektromechanikos gamykla planuoja amunicijos surinkimo cechą. Vietos bendruomenės atstovai anksčiau teigia pasigėdę tiesioginio dialogo su valdžios institucijomis ir verslu. Panaši situacija dabar kilo Panevėžio rajone, kur apie planuojamą iki 50 milijonų eurų vertės dronų sistemų gamyklą vietos bendruomenė sužinojo iš žiniasklaidos. Robertas Kaunas teigia, kad valstybės ir savivaldybių institucijos turi rasti aiškesnį būdą informaciją apie tokius projektus pateikti. Partijų reitinge pirmąją vietą išlaiko opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Delfi užsakymo atliktoje Spinter tyrimo apklausoje partija palaiko kiek daugiau nei 16% respondentų. Valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partija beveik 9%. Trečioje vietoje liko Nemuno aušra, toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Tarp politikų, kurie apklaustųjų nuomonė labiausiai tiktų premjero pareigomis, daugiausia palaikymo sulaukė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Dabartinį premjerą Mindaugą Sinkevičių tinkamiausiu vyriausybės vadovų laikė kiek mažiau nei 5% respondentų. Rugsėjo 16-26 dienomis atliktos apklausos rezultatų paklaida siekė 3%. Druskininkų Eglės sanatorija šiandien oficialiai pristato atnaujintą gyvenamąjį korpusą, gydyklą ir spa centrą. Į antrąjį rekonstrukcijos etapą investuojama daugiau kaip 32 milijonai eurų. Po visos rekonstrukcijos aukščiausio lygio apgyvendinimo dalyje bus apie 250 kambarių ir 430 vietų. Iki naujų metų taip pat planuojama baigti naują vidaus ir lauko baseinų kompleksą, kuriuo lankytojai galėtų naudotis nuo sausio. Eglės sanatorijos generalinis direktorius Artūras Salda sako, kad po rekonstrukcijos tikimasi pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio poilsiautojų. Šiemet bendrovė tikisi apie 30% apyvartos augimo. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Iki spalio 8-osios senjorams numatyta daugiau kaip 1300 renginių įvairių veiklų. Prie iniciatyvos šiemet prisijungė 57 savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir bendruomenės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę organizuoja trečius metus iš eilės. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Lietuvoje šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Nuo šių metų jo pradžia įstatymo nustatyta spalio 1-ąją. Vis dėlto tai nereiškia, kad šiandien šildymas bus įjungtas visose šalies pastatuose. Daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti, todėl šildymas juose reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Senesnės sistemos ir toliau bus įjungiamos savivaldybių sprendimu, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių. Šilumos tiekėjai nuo šiandien jau privalo būti pasirengę pradėti tiekti šilumą. Energetikos reguliuotojas prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% daugiau nei praėjusi šildymo sezoną. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje šiandien oficialiai pradedama Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statyba. 13 tūkstančių kvadratinių metrų gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Statybų vertė siekia 29 milijonus eurų, o visas investicijas į gamyklą anksčiau planuota didinti iki maždaug 50 milijonų. Darbus numatoma baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas turėtų išreidėti 28-ųjų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje šiandien rengiame transporto saugumo forume daugiausia dėmesio skiriama strateginės infrastruktūros atsparumui krizėms. Valstybės institucijų ir transporto įmonių atstovai aptars oro uostų, geležinkelių, Klaipėdos uostų ir kitų svarbių objektų apsaugą. Bus kalbama apie dronų, GPS trikdžių ir kibernetinės grėsmės bei transporto veiklos užtikrinimą krizės metu. Taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų panaudojimas eismo saugumui. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, savivaldybių ir akademinės bendruomenės atstovų.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia neatidėliotinos karinės grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis reagavo į Maskvos perspėjimus dėl Kaliningrado srities. Rusija pareiškė galinti panaudoti turimas karinės priemonės, jeigu NATO mėgintų izoliuoti šį regioną. Alijansas savo ruštu pabrėžė esantis gynybinis ir teigė, kad jo veikla nekelia grėsmės Rusijos teritorijai. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad NATO grėsmės vertinimas dėl naujausių Maskvos pareiškimų nepasikeitė. Jungtinės valstijos neigia pranešimus, kad svarsto iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar daugiau karių. Jungtinio Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad tokie pranešimai nėra teisingi, o Amerikos karinio buvimo Europoje peržiūra dar nebaigta. Vašingtonas šiuo metu vertina savo pajėgų išdėstymą ir naudojimasi karinėmis bazėmis visame pasaulyje. Europoje šiuo metu yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau šiemet Vašingtonas skelbė apie 5 tūkstančių karių išvedimą iš Vokietijos.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Let's go, girls.

0: Laikas reklamai.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Radijo stotis. Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1959-aisiais šią dieną Senegale gimė dainininkas, kompozitorius ir instrumentalistas Youssou N'Dour, kuris pasaulinę šlovę pelnė 94-aisiais su hitu Seven Seconds, įrašytų kartu su Nene Cherry. Kūrinys užėmė trečią poziciją Jungtinėje karalystėje. Savo karjeroje jis bendradarbiavo su tokiomis muzikos legendomis kaip Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Stingas, Paulas Simonas ir Lou Reed.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1974-aisiais šią dieną gimė Kate Duffy, tai yra airių vaikinų grupės Boyzone narys. Boyzone Jungtinėje karalystėje išleido 21 hitą, iš kurių net 6 pasiekė pirmąją poziciją, o jų proveržiu tapo grupės The Osmonds dainos Love Me For A Reason coveris, antroji pozicija Jungtinėje karalystėje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pulsas. Dabar mūsų laukia du kūriniai. Juos vienyje populiarumas 2001 metais, tai yra Eurovizijos nugalėtojai ir perkamiausias metų singlas. Keliamės į 2001 metus, tuomet Eurovizija laimėjo Estija. Tai buvo pirmoji pergalė šiai šaliai ir pirmoji posovietinės šalies pergalė Eurovizijos konkurse. Ir laimėjo du puikūs vokalistai Tanel Pedder ir Dave Benton. Bentonas yra išskirtinis tuo, kad tapo vyriausių konkurso dalyvių, kuriam pavyko laimėti, ir tuo pačiu tai yra pirmasis juodaodis, laimėjęs šį konkursą. Tai pasiklausykime, tikrai smagus kūrinys, kurio ir turinys toks labai labai lengvas. Tiesiog kvietimas šilti, pasilinksminti.

0: Nuo Eurovizijos keliaujam prie perkamiausio 2001 metų singlo ir jis priklauso Shaggy. Tai yra kūrinys It Wasn't Me, numeris 1 8 pasaulio šalyse. Daina pasakoja tokią gana absurdišką istoriją, kaip vienas vaikinas klausė savo draugo, ką daryti, kai mano mergina sužinojo, kad esu jai neištikimas. Tai atsakymas saky, kad tai ne aš. Nesvarbu, kad visi įrodymai yra, tiesiog saky, kad tai ne aš. Vat, kokias dainas kūrė Shaggy kartu su Rick Rock ir dabar mes tos istorijos ir pasiklausys.
1: Yo, man. Yo, open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

0: Atspėk metus.
1: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė grupė Saint Etienne darbas He's on the Phone. Puikia grupė, galbūt žinoma ir ne visiems, tačiau būtent darbas He's on the Phone buvo tas vienintelis sėkmingiausias, būtent komerciškai ir labiausiai pažįstamas plačiai visuomeniai. Ši daina užkopė į 11 Didžiosios Britanijos top poziciją ir taip tai yra didžiausias šios grupės pasiekimas. Gana įdomi priešistorija, tai nėra visiškai originalus kūrinys, o bendras projektas su prancūzų atlikėju Etienne Daho. Iš esmės tai yra nauja jo ankstesnės dainos Weekend a Rome interpretacija. Ir ta interpretacija gana sėkminga. Na, o šios dainos siužetas tarsi trumpas kino filmas. Tekstas pasakoja apie moterį, kuris slapta kraunasi lagaminus ir ruošiasi nutraukti romaną su vedusiu vyru. Pasiklausykim ir pagalvokim, kokie tai galėjo būti metai.

0: spėk metus.
1: Štai ir atėjo metas tiesos akimirkai. Ryškiausia Saint Etienne darbas He's on the Phone pasirodė 1995-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Regionų partija šiurkščiai pažeidė rinkimų įstatymą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Šiandien projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Siūlomas mechanizmas būtų skirtas išskirtinėms situacijoms degalų rinkoje ir leistų laikinai mažinti akcizą bei riboti didžiausias galimas kainas vartotojams. Prezidentūros teigimu, tarp akcizo sumažinimo nauda turėtų pasiekti vartotojus. Verslo atstovai projektą kritikuoja ir įspėja dėl galimo degalų trūkumo bei nuostolių prekybininkams. Toliau projektą vertins Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Seime jį numatyta svarstyti spalio 8 dieną. Vyriausio rinkimų komisija šiandien nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymų nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Komisija pripažino, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo daugiau kaip 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusiems su partijos veikla bei daugiau kaip 10 eurų partijai nepriklausančiai ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimo komisijos tyrėjai laiko daugiau kaip 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Prokuratūra sušvelnino Seimo nariui Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui nebereikės dėvėti elektroninės apykojas. Generalinės prokuratūros teigimu intensyvi priežiūra pakeista į švelnesnių priemonių kompleksą. Skverneliui skirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Sprendimą prokuroras priėmė šiandien, spalio 1. Skvernelio procesinis statusas byloje nesikeičia, jis yra įtariamasis. Rusijos prezidento Putino specialus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas sureagavo Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą apie Rusijos grėsmę. Sinkevičius antradienį sakė šiuo metu neturintis duomenų, kad Rusija rengtųsi artimiausiu metu pulti NATO, tačiau pabrėžė, kad rizika išlieka. Dmitrijevas socialiniame tinkle X šiuos žodžius pavadino neįprastai išmintingais ir pateikė savo interpretaciją. Esą premjeras teigė, kad ES perspėjimai dėl Rusijos nėra pagrįsti faktais, tačiau Sinkevičius savo pasisakyme Rusijos keliamas rizikos neatmetė. Ragino jos nepervertinti. Dmitrijevas yra vienas iš Maskvos derybininkų santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Kremliaus kritikas ir buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas teigė buvęs įspėtas apie pavojų jo gyvybei. Pasak Kasparovo apie grėsmę jį ir Laisvosios Rusijos forumo bendrai kūrėjai Ivaną Tiutriną informavo Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos saugumo tarnybos. Jiems esą rekomenduota imtis papildomų saugumo priemonių. Apie galimą sąmokslą prieš Kasparovą anksčiau skelbė Ispanijos laikraštis El Mundo, o Amerikos pareigūnų įspėjimus patvirtino šaltiniai artimi buvusiam šachmatų čempionui. Kasparovas yra ilgametis Rusijos prezidento Putino kritikas ir gyvena už Rusijos ribų. Latvijoje sulaikyti du šalies piliečiai įtariami rinkę informaciją Rusijos kariniai žvalgybai GRU. Latvijos valstybės saugumo tarnybos duomenimis pora rinko informaciją apie šalies gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir paramą Ukrainai. Įtariamieji taip pat domėjusi karinės aviacijos baze, radarų sistemomis ir karinio oro transporto judėjimu. Vienas iš jų, kaip įtariama, nedidelių privačių lėktuvų iš oro fotografavo Adadžių karinę bazę. Perkratas Rygoje ir Adadžių savivaldybėje paimtos duomenų laikmenos, dokumentai ir užrašai abu tariamieji suimti, tyrimas tęsiamas.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos surengė naujas atakas prieš Kijevą ir Odesą. Kijevo mero Vitalijaus Kličko teigimu dronas smogė mokyklos pastatui sostinės Solomenkos rajone sukėlė gaisrą. Atakos metu vaikai buvo slėptuvėje. Odesoje smūgis apgadino du verslo centro pastatus, nukentėjo vienas žmogus. Vietos pareigūnai pranešė, kad buvo apgadinti pastatų stogai ir fasadai išdužo langai. Informacija apie daugiau nukentėjusių žmonių kol kas neskelbiama. Lenkijoje po įtartinos siuntos atidarimo karo policijos padalinyje į ligonę pateko 3 žmonės. Incidentas įvyko vakar Novo Dembijos mieste. Vakar paties vaivadijoje atidarius iš Vokietijos atsiųsta voką, kuriame buvo atvirukas, blogai pasijuto 2 karo policijos pareigūnai ir civilis. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Atsargumo sumetimais iš pastato buvo evakuoti 133 žmonės. Specialistai siuntoje nerado cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų, o ligonėje nenustatyta, kad 3 nukentėjėliai būtų apsinuodiję. Incidento aplinkybės dabar aiškinasi Lenkijos pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pristatytas dirbtinio intelekto pokalbių robotas America Go sulaukė dėmesio dėl atsakymų politinėms temomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracijos sukurta platforma, skirta padėti gyventojams lengviau rasti federalinių institucijų informaciją ir paslaugas. Pirmą veiklos dieną robotas, remdamasis oficialiais šaltiniais, pateikė atsakymų prieštaraujančių kai kuriems Trumpo teiginiams, tarp jų ir apie 20 metų prezidento rinkimus. Vėliau sistema į dalį politinių klausimų, įskaitant klausimus apie ankstesnius rinkimus, atsakyti nustojo. Baltieji rūmai nurodo, kad platforma ir toliau bus atnaujinama, tačiau plačiau galimų sistemos pakeitimų kol kas nekomentavo.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Kasdienybės atradimai.
4: Manau, tikrai nekartą esate girdėję, kaip tiek medikai, tiek psichologai siūlo kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, nes tai teigiamai veikia mūsų emocinę sveikatą. Pasirodo, viskas yra kiek sudėtingiau. Naujas tyrimas rodo, kad svarbiausia ne buvimo gamtoje dažnumas, o patiriamas malonumas. Kitaip tariant, laimės pojūtį labiau lemia tai, kiek mums iš tikrųjų patinka būti gamtoje, o ne tai, kiek kartų išėjome į parką ar mišką. Naujo tyrimo dalyviai atsakė į klausimus apie tai, kaip dažnai būna gamtoje, kiek tai jiems teikia malonumo ir įvertino savo bendrą laimę ir pasitenkinimą gyvenimu. Kaip ir tikėtasi, mėgavimasis gamta buvo tiesiogiai susijęs su didesniu laimės pojūčiu. Tačiau tai, kaip dažnai jie buvo gamtoje, didelės įtakos neturėjo. Mokslininkai aiškina, svarbu ne kiek kartų išeiname į parką, o tai ar džiaugiamės būdami gamtoje. Vadinasi, jeigu norime daugiau psichologinės naudos, turėtume sąmoningai mėgautis aplinką. Įkvėpti oro, pasigrožėti vaizdais ar pasiklausyti paukščių.
5: See, here's the thing.

0: Реклама.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Brangus Pulso klausytojai, metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių čia eteryje Širdelių top 3, kurį šiandien taip labai gražiai atidarys. Nuostabus lietuviškas kūrinys, tai džiazų darbas Mėnulio šviesoje.

Pasiklausėme džiazų kūrinio Mėnulio šviesoje. Na ir čia estafetę perima Pink su kūriniu Silhouette.

0: Pony. Ačiū už jūsų širdeles šiems nuostabiems kūriniams. Nesustokit, dovanokite širdeles. Nukeliavai pulsas.lt. Taip mes žinome, kokias dainas jūs labiausiai mylit. Jas dažniau grojam eteryje ir būtent taip yra sudaromi širdelių top trejetukai.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: 8.
1: Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Regionų partija šiurkščiai pažeidė rinkimų įstatymą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, o šiandien projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Siūlomas mechanizmas būtų skirtas išskirtinėms situacijoms degalų rinkoje ir leistų laikinai mažinti akcizą bei riboti didžiausias galimas kainas vartotojams. Prezidentūros teigimu, tarp akcizo sumažinimo nauda turėtų pasiekti vartotojus. Verslo atstovai projektą kritikuoja ir įspėja dėl galimo degalų trūkumo bei nuostolių prekybininkams. Toliau projektą vertins Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Seime jį numatyta svarstyti spalio 8 dieną. Vyriausio rinkimų komisija šiandien nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymų nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Komisija pripažino, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo daugiau kaip 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusiems su partijos veikla bei daugiau kaip 10 eurų partijai nepriklausančiai ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimo komisijos tyrėjai laiko daugiau kaip 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Prokuratūra sušvelnino Seimo nariui Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui nebereikės dėvėti elektroninės apykojas. Generalinės prokuratūros teigimu intensyvi priežiūra pakeista į švelnesnių priemonių kompleksą. Skverneliui skirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Sprendimą prokuroras priėmė šiandien, spalio 1. Skvernelio procesinis statusas byloje nesikeičia, jis yra įtariamasis. Rusijos prezidento Putino specialus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas sureagavo Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą apie Rusijos grėsmę. Sinkevičius antradienį sakė šiuo metu neturintis duomenų, kad Rusija rengtųsi artimiausiu metu pulti NATO, tačiau pabrėžė, kad rizika išlieka. Dmitrijevas socialiniame tinkle X šiuos žodžius pavadino neįprastai išmintingais ir pateikė savo interpretaciją. Esą premjeras teigė, kad ES perspėjimai dėl Rusijos nėra pagristi faktais, tačiau Sinkevičius savo pasisakyme Rusijos keliamas rizikos neatmetė. Ir ragino jos nepervertinti. Dmitrijevas yra vienas iš Maskvos derybininkų santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Kremliaus kritikas ir buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas teigė buvęs įspėtas apie pavojų jo gyvybei. Pasak Kasparovo apie grėsmę jį ir Laisvosios Rusijos forumo bendrai kūrėjai Ivaną Tiutriną informavo Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvos saugumo tarnybos. Jiems esą rekomenduota imtis papildomų saugumo priemonių. Apie galimą sąmokslą prieš Kasparovą anksčiau skelbė Ispanijos laikraštis El Mundo, o Amerikos pareigūnų įspėjimus patvirtino šaltiniai artimi buvusiam šachmatų čempionui. Kasparovas yra ilgametis Rusijos prezidento Putino kritikas ir gyvena už Rusijos ribų. Latvijoje sulaikyti du šalies piliečiai įtariami rinkę informaciją Rusijos kariniai žvalgybai GRU. Latvijos valstybės saugumo tarnybos duomenimis pora rinko informaciją apie šalies gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir paramą Ukrainai. Įtariamieji taip pat domėjusi karinės aviacijos baze, radarų sistemomis ir karinio oro transporto judėjimu. Vienas iš jų, kaip įtariama, nedidelių privačių lėktuvų iš oro fotografavo Adadžių karinę bazę. Perkratas Rygoje ir Adadžių savivaldybėje paimtos duomenų laikmenos, dokumentai ir užrašai abu tariamieji suimti, tyrimas tęsiamas.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos surengė naujas atakas prieš Kijevą ir Odesą. Kijevo mero Vitalijaus Kličko teigimu dronas smogė mokyklos pastatui sostinės Solomenkos rajone sukėlė gaisrą. Atakos metu vaikai buvo slėptuvėje. Odesoje smūgis apgadino du verslo centro pastatus, nukentėjo vienas žmogus. Vietos pareigūnai pranešė, kad buvo apgadinti pastatų stogai ir fasadai išdužo langai. Informacija apie daugiau nukentėjusių žmonių kol kas neskelbiama. Lenkijoje po įtartinos siuntos atidarimo karo policijos padalinyje į ligonę pateko 3 žmonės. Incidentas įvyko vakar Novo Dembijos mieste, vakar paties vaivadijoje atidarius iš Vokietijos atsiųsta voką, kuriame buvo atvirukas, blogai pasijuto du karo policijos pareigūnai ir civilis, jiems sudirgo veido ir rankų oda. Atsargumo sumetimais iš pastato buvo evakuoti 133 žmonės. Specialistai siuntoje nerado cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų, o ligonėje nenustatyta, kad 3 nukentėjėliai būtų apsinuodiję. Incidento aplinkybės dabar aiškinasi Lenkijos pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pristatytas dirbtinio intelekto pokalbių robotas America Go sulaukė dėmesio dėl atsakymų politinėms temomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracijos sukurta platforma, skirta padėti gyventojams lengviau rasti federalinių institucijų informaciją ir paslaugas. Pirmą veiklos dieną robotas remdamasis oficialiais šaltiniais pateikė atsakymų prieštaraujančių kai kuriems Trumpo teiginiams, tarp jų ir apie 20 metų prezidento rinkimus. Vėliau sistema į dalį politinių klausimų, įskaitant klausimus apie ankstesnius rinkimus, atsakyti nustojo. Baltieji rūmai nurodo, kad platforma ir toliau bus atnaujinama, tačiau plačiau galimų sistemos pakeitimų kol kas nekomentavo.

0: Реклама.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1988-aisiais šią dieną grupė Bon Jovi su ketvirtuoju albumu New Jersey pirmą kartą pasiekė Jungtinės karalystės topo viršūnę. Albume net 5 singlai patekė į Jungtinės karalystės Billboard Hot 100 top 10.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1990-aisiais šią dieną žurnalas Forbes New Kids on the Block paskelbė 5 daugiausiai uždirbančio vaikinų pop grupę Amerikoje. Jų metinės pajamos siekė 78 milijonus dolerių. Grupė visame pasaulyje yra pardavusi per 80 milijonų įrašų.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis Radio

0: stotis Pulsas.
1: Neriam į muzikinį trejetuką iš 1985. Pirmasis kūrinys Bryan Adams Summer of 69. Ir tai yra singlas iš ketvirtojo albumo Reckless. Kūrinys keturiose pasaulio šalyse pateko į top dešimtukus.

Toliau trejetuke labai šviesus, labai pozityvus kūrinys Walking on Sunshine, kurį atlieka britų grupė Katrina and the Waves. Singlas iš debiutinio grupės albumo tokiu pačiu pavadinimu Katrina and the Waves. Ir Walking on Sunshine pasiekė 4 poziciją Australijoje, 9 Amerikoje ir 8 Didžiojoje Britanijoje.

85 penktųjų metų trejetuką uždaro grupė Eurythmics su kūriniu There Must Be An Angel iš penktojo albumo Be Yourself Tonight. Kūrinys 10 pasaulio šalių pateko į top penketukus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Regionų partija šiurkščiai pažeidė rinkimų įstatymą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Šiandien projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Siūlomas mechanizmas būtų skirtas išskirtinėms situacijoms degalų rinkoje ir leistų laikinai mažinti akcizą bei riboti didžiausias galimas kainas vartotojams. Prezidentūros teigimu, tarp akcizo sumažinimo nauda turėtų pasiekti vartotojus. Verslo atstovai projektą kritikuoja ir įspėja dėl galimo degalų trūkumo bei nuostolių prekybininkams. Toliau projektą vertins Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Seime jį numatyta svarstyti spalio 8 dieną. Vyriausio rinkimų komisija šiandien nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymų nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Komisija pripažino, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo daugiau kaip 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusiems su partijos veikla, bei daugiau kaip 10 eurų partijai nepriklausančiai ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimo komisijos tyrėjai laiko daugiau kaip 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Prokuratūra sušvelnino Seimo nariui Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui nebereikės dėvėti elektroninės apykojės. Generalinės prokuratūros teigimu intensyvi priežiūra pakeista į švelnesnių priemonių kompleksą. Skverneliui skirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Sprendimą prokuroras priėmė šiandien, spalio 1. Skvernelio procesinis statusas byloje nesikeičia, jis yra įtariamasis. Rusijos prezidento Putino specialus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas sureagavo Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą apie Rusijos grėsmę. Sinkevičius antradienį sakė šiuo metu neturintis duomenų, kad Rusija rengtųsi artimiausiu metu pulti NATO, tačiau pabrėžė, kad rizika išlieka. Dmitrijevas socialiniame tinkle X šiuo žodžius pavadino neįprastai išmintingais ir pateikė savo interpretaciją. Esą premjeras teigė, kad ES perspėjimai dėl Rusijos nėra pagrįsti faktais. Tačiau Sinkevičius savo pasisakyme Rusijos keliamas rizikos neatmetė. Ragino jos nepervertinti. Dmitrijevas yra vienas iš Maskvos derybininkų santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Kremliaus kritikas ir buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas teigė buvęs įspėtas apie pavojų jo gyvybei. Pasak Kasparovo apie grėsmę jį ir Laisvosios Rusijos forumo bendrą įkūrėjį Ivaną Tiutriną informavo Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos saugumo tarnybos. Jiems esą rekomenduota imtis papildomų saugumo priemonių. Apie galimą sąmokslą prieš Kasparovą anksčiau skelbė Ispanijos laikraštis El Mundo, o Amerikos pareigūnų įspėjimus patvirtino šaltiniai artimi buvusiam šachmatų čempionui. Kasparovas yra ilgametis Rusijos prezidento Putino kritikas ir gyvena už Rusijos ribų. Latvijoje sulaikyti du šalies piliečiai įtariami rinkę informaciją Rusijos kariniai žvalgybai GRU. Latvijos valstybės saugumo tarnybos duomenimis pora rinko informaciją apie šalies gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir paramą Ukrainai. Įtariamieji taip pat domėjusi karinės aviacijos baze, radarų sistemomis ir karinio oro transporto judėjimu. Vienas iš jų, kaip įtariama, nedidelių privačių lėktuvų iš oro fotografavo Adadžių karinę bazę. Perkratas Rygoje ir Adadžių savivaldybėje paimtos duomenų laikmenos, dokumentai ir užrašai abu įtariamieji suimti, tyrimas tęsiamas.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos surengė naujas atakas prieš Kijevą ir Odesą. Kijevo mero Vitalijaus Kličko teigimu dronas smogė mokyklos pastatui sostinės Solomenkos rajone sukėlė gaisrą. Atakos metu vaikai buvo slėptuvėje. Odesoje smūgis apgadino du verslo centro pastatus, nukentėjo vienas žmogus. Vietos pareigūnai pranešė, kad buvo apgadinti pastatų stogai ir fasadai išdužo langai. Informacija apie daugiau nukentėjusių žmonių kol kas neskelbiama. Lenkijoje po įtartinos siuntos atidarimo karo policijos padalinyje į ligonę pateko 3 žmonės. Incidentas įvyko vakar Novo Dembios mieste. Vakar paties vaivadijo atidarius iš Vokietijos atsiųsta voką, kuriame buvo atvirukas, blogai pasijuto 2 karo policijos pareigūnai ir civilis. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Atsargumo sumetimais iš pastato buvo evakuoti 133 žmonės. Specialistai siuntoje nerado cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų, o ligonėje nenustatyta, kad 3 nukentėjėliai būtų apsinuodiję. Incidento aplinkybės dabar aiškinasi Lenkijos pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pristatytas dirbtinio intelekto pokalbių robotas America Go sulaukė dėmesio dėl atsakymų politinėms temomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracijos sukurta platforma, skirta padėti gyventojams lengviau rasti federalinių institucijų informaciją ir paslaugas. Pirmą veiklos dieną robotas remdamasis oficialiais šaltiniais pateikė atsakymų prieštaravančių kai kuriems Trumpo teiginiams, tarp jų ir apie 20 metų prezidento rinkimus. Vėliau sistema į dalį politinių klausimų, įskaitant klausimus apie ankstesnius rinkimus, atsakyti nustojo. Baltieji rūmai nurodo, kad platforma ir toliau bus atnaujinama, tačiau plačiau galimų sistemos pakeitimų kol kas nekomentavo.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
0: Radio stotis Pulsas.
4: Dabar keliaujam prie Didžiosios Britanijos top 10 2000-aisiais. Antroje rugsėjo pusėje atrinkau tris kūrinius, tris uogeles, kurių dabar ir pasiklausysime. Ir pirmasis kūrinys yra šeštoje pozicijoje. Jis priklauso Sugababes ir tai yra Overload.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Reklama.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šokio aikštelės legenda.
3: Šokio aikštelės legenda pulso eteryje ir šiandien mūsų dėmesio centre kūrinys iš 2000-ųjų. Daft Punk darbas One More Time. Tai mes čia keliamės į auksinį laikotarpį, kai prancūzų elektroninės muzikos duetas įtvirtino naują French House muzikos bangą. Šiame kūrinyje skambantis vokalas priklauso amerikiečių dainininkui Romantoni, tačiau Daft Punk nariai balsą tikrai nemažai modifikavo, paversdami jį savitų, nežinau, robotų pavadinkime. Na ir įdomu tai, kad kūrinys buvo labai populiarus ne tik Europoje, bet ir už Atlanto, Amerikos Billboard Hot Dance Club Songs tope užėmė pirmą poziciją. Ir Didžiojoje Britanijoje buvo numeris 2. Pasiklausom. One

0: žinios.
1: Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Regionų partija šiurkščiai pažeidė rinkimų įstatymą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Šiandien projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Siūlomas mechanizmas būtų skirtas išskirtinėms situacijoms degalų rinkoje ir leistų laikinai mažinti akcizą bei riboti didžiausias galimas kainas vartotojams. Prezidentūros teigimu, tarp akcizo sumažinimo nauda turėtų pasiekti vartotojus. Verslo atstovai projektą kritikuoja ir įspėja dėl galimo degalų trūkumo bei nuostolių prekybininkams. Toliau projektą vertins Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Seime jį numatyta svarstyti spalio 8 dieną. Vyriausio rinkimų komisija šiandien nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymų nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Komisija pripažino, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo daugiau kaip 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusiems su partijos veikla, bei daugiau kaip 10 eurų partijai nepriklausančiai ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimo komisijos tyrėjai laiko daugiau kaip 76 tūkstančių eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Prokuratūra sušvelnino Seimo nariui Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui nebereikės dėvėti elektroninės apykojės. Generalinės prokuratūros teigimu intensyvi priežiūra pakeista į švelnesnių priemonių kompleksą. Skverneliui skirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Sprendimą prokuroras priėmė šiandien, spalio 1. Skvernelio procesinis statusas byloje nesikeičia, jis yra įtariamasis. Rusijos prezidento Putino specialus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas sureagavo Lietuvos premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą apie Rusijos grėsmę. Sinkevičius antradienį sakė šiuo metu neturintis duomenų, kad Rusija rengtųsi artimiausiu metu pulti NATO, tačiau pabrėžė, kad rizika išlieka. Dmitrijevas socialiniame tinkle X šiuo žodžius pavadino neįprastai išmintingais ir pateikė savo interpretaciją. Esa premjeras teigė, kad ES perspėjimai dėl Rusijos nėra pagristi faktais. Tačiau Sinkevičius savo pasisakyme Rusijos keliamas rizikos neatmetė ir ragino jos nepervertinti. Dmitrijevas yra vienas iš Maskvos derybininkų santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Kremliaus kritikas ir buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas teigė buvęs įspėtas apie pavojų jo gyvybei. Pasak Kasparovo apie grėsmę jį ir Laisvosios Rusijos forumo bendrai įkūrėjai Ivaną Tiutriną informavo Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos saugumo tarnybos. Jiems esą rekomenduota imtis papildomų saugumo priemonių. Apie galimą sąmokslą prieš Kasparovą anksčiau skelbė Ispanijos laikraštis El Mundo, o Amerikos pareigūnų įspėjimus patvirtino šaltiniai artimi buvusiam šachmatų čempionui. Kasparovas yra ilgametis Rusijos prezidento Putino kritikas ir gyvena už Rusijos ribų. Latvijoje sulaikyti du šalies piliečiai įtariami rinkę informaciją Rusijos kariniai žvalgybai GRU. Latvijos valstybės saugumo tarnybos duomenimis pora rinko informaciją apie šalies gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir paramą Ukrainai. Įtariamieji taip pat domėjusi karinės aviacijos baze, radarų sistemomis ir karinio oro transporto judėjimu. Vienas iš jų, kaip įtariama, nedidelių privačių lėktuvų iš oro fotografavo Adadžių karinę bazę. Perkratas Rygoje ir Adadžių savivaldybėje paimtos duomenų laikmenos, dokumentai ir užrašai abu įtariamieji suimti, tyrimas tęsiamas.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos surengė naujas atakas prieš Kijevą ir Odesą. Kijevo mero Vitalijaus Kličko teigimu dronas smogė mokyklos pastatui sostinės Solomenkos rajone sukėlė gaisrą. Atakos metu vaikai buvo slėptuvėje. Odesoje smūgis apgadino du verslo centro pastatus, nukentėjo vienas žmogus. Vietos pareigūnai pranešė, kad buvo apgadinti pastatų stogai ir fasadai išdužo langai. Informacija apie daugiau nukentėjusių žmonių kol kas neskelbiama. Lenkijoje po įtartinos siuntos atidarimo karo policijos padalinyje į ligonę pateko 3 žmonės. Incidentas įvyko vakar Novo Dembios mieste. Vakar paties vaivadijoje atidarius iš Vokietijos atsiųsta voką, kuriame buvo atvirukas, blogai pasijuto 2 karo policijos pareigūnai ir civilis. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Atsargumo sumetimais iš pastato buvo evakuoti 133 žmonės. Specialistai siuntoje nerado cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų, o ligonėje nenustatyta, kad 3 nukentėjėliai būtų apsinuodiję. Incidento aplinkybės dabar aiškinasi Lenkijos pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pristatytas dirbtinio intelekto pokalbių robotas America Go sulaukė dėmesio dėl atsakymų politinėms temomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracijos sukurta platforma, skirta padėti gyventojams lengviau rasti federalinių institucijų informaciją ir paslaugas. Pirmą veiklos dieną robotas, remdamasis oficialiais šaltiniais, pateikė atsakymų prieštaravančių kai kuriems Trumpo teiginiams, tarp jų ir apie 20 metų prezidento rinkimus. Vėliau sistema į dalį politinių klausimų, įskaitant klausimus apie ankstesnius rinkimus, atsakyti nustojo. Baltieji rūmai nurodo, kad platforma ir toliau bus atnaujinama, tačiau plačiau galimų sistemos pakeitimų kol kas nekomentavo.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų

0: laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pulsas. Je suis désolé. Lo siento.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Biletai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.